0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:30, a sada je vrijeme da pročitamo i vaše odgovore na našu anketu, koji su to vaši skriveni talenti. Slušateljka Tanja kaže da je njen skriveni talent da prepozna skoro svaku pjesmu nakon par sekundi. Slušatelj Adnan kaže da uvijek može sastaviti namještaj bez ikakvog dodatnog ukusa. A Lela kaže da je odlična u imitaciji. To su bili vaši odgovori na naš Instagram story na profilu Radio M Donja crta BH. A mi naše druženje nastavljamo uz muziku za dobar osjećaj.